Kongla sempati ne dunki katalo pa pilingdo mazita zonki leci gopati leci chopati jimi leci namonte sanjuri tendi lindo leci kyutsar

Chobanamba, tada che jia xin xi bi lin cin da na, bo jiong long chen ni chi li kong, kan ge long chen jia, ti dong ri zai lin cin, ro yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chen ka bar song yang xi ba di ri, nga na lin cin zo xiong xin ke ren qi yin, xiang la xin zhu ba san ge zhe de la jie ni do.